בלבד. את רואה איני ונמובן דיבר. כינוע מפה קום תנגע, תאי אוי לו מי לבד.